0: Sayyidu Kereshin Kumon, Nachin Kuachin, Masa Saleh Ol, Hunla, Ekukuchin Kamatani Saleh Hun Kabal, Huakuin Kueril Salipuk Tesipal Sil Hun Hun, Sayyidu Hil Chukere, Huakuin Kuerabi Salipuk Tesipal Atinain. Si Sabi Lakachon Kohulak Saleh Hun Kabal, Hokai Nakata Nakamatani Kuchik Hunla Eku, Arkuilia Hau Nashke Chakeli Simatan, Kwansut Hun Kualebli Lok Laksa E, Utun Kualebli Lok Lahap, Yalbanak Naka Hakui Chokire, Stakasin Kilika Queen, Chokrak Kustakasin Kilika Nachoch, Marahli Kwansa Kasutam, Rakuinak Kwans, Jaluta Rang Chimusipa, Sichulhil Chokere, Chuklak Ekua In, Chokokuchiatinak Chikotsok Erikin, Koshben Kawa Arudi. Hok Allah kuli ke shabin qaytiro liko tan ekwer antiosh li qab inkil u tanakh kwanta ish komun li qak angel chiri ish li nalep rap inkil u tshke bale bak kuisten epli komun maraha epli kokal li sah li ne kish kuli railal sat li khalan qalan chi sol sole pal maraha kui li railal ne kish kula kui la solonel sale khalan qalan chi angel par kui ne ke ruan sh anukil chiri ish li tsolok سنجول غيجو غيرين إن كان أشخنا القوى الرودي رينك إيش سايسا ليج أولو تاقات كيب لقاك آخر
1: وصخنا مارتينا كون إيش سايسا ليج أول لا إيش شفوني لينك إيش إلوك ودو ليش أبنين غيريك آخر لإن ليش جاو شكوش هبلي إيش ود نساو ساقاتش أول شيو كين أرين خو Ministerio de Educación مناق ليش أولومين لي تصوليبال أرين ساقاتيب ألتا برافاس Choco chatnak chirishli angel li proesbi uta an akhili choco chiske bal chirule ko kain utna sao sa kachol chiko ang arin antosh pan ka honal nege
0: ho kanus antosh pial qawa rudi ho chukat khultikan kil rikeli nale ba